0: humum ne ye ni semo hoye e chi amo
1: jari no
0: jari
1: I said run say asifo no dey bia bia ye ni bibi
0: o de jari amo be kaza
1: o
0: titi jari amo be wa je so ya kra bo ni
1: jari mi jari mi kaza na eh Olito mambani ni dia wodi mi ngaza ndia nza
0: Olito kwada Olito yakurapa da wanko so yakurabo ni
1: ngaza Olito dia ni dia tun yakurabo ni
0: baba Adams arapenya chi ano na master Taylor master say masalae baba Yakuba mema me na Toma Bruni mema me siataka sun mema me sanamata guess guess o se boys maji wa provision store arapenya chi omo aja na ne pick one ye ntufa asema ho no ne achinjaje bia ba a binu kura e yae mabo Me pa cho wada won me mo dia to ya tiefo anim amusi asem no Said asem ye asia ye den no age wa asan se won akosi mu a otwaje sa brei nka nya sa nka wa hwe asem fofro na ebaye na okoy asem me pa na na o mo ji ho chinja adane maboyi
1: kaza
0: akura
1: asem we ye asem a in fact ye nua brandie ana obi afrim ana ye bo dawru se ye nkope ba bia yebekata amu no so no which is amunsie ye no
0: sure
1: ntina wo mo kobo amana no in fact no so moment a wo ko no na kom de no
0: okay
1: no to aduane fufuo pa no de ko no odi no akwa obedi ni nine go for say ye need ya tie ye no say ah what ye need ya tie ye say ye need ya tie na kom de odi mi need na menye ne ne ya kasa kasa tie ye ho
0: ah
1: in fact
0: na basi to to kwase because asemwe asem no baye ya na ngofo na ye twema mentwe na mekra mini se ebia ye sika wi abi na na abam
1: dabi dabi
0: dabi na obi awua aya re ho aye ko ba mena no wato fufuo
1: he na ozu kwam di no
0: waje na maguso
1: ode kwase ye ho
0: ah aja na ne
1: ato nzuo ka ho
0: ah
1: se na de ye di diplomati mu
0: na ono di akwatra na
1: no so di wi a na wa abo amana no
0: oh bra bra bra bra na jari ni aboya na olito ni aboya
1: jari no mampa ni de divin data na kazi za o
0: oli ni aboya na jari ni aboya
1: olito na za
0: e ti ne olito ya kwabo na na ya kwabo na
1: bi o ha o ye papa da bi o so a ye be kwa 50-50 ono ni de no o se 50-50
2: kane
1: da bi akwara pa da bi o so a o ha

0: ni be firi wuwa nu ma ba mbrama be nu be nya ahoden de ahu aben
1: die se wanya firi mo
0: die de ayase
1: ne
0: she she na be
1: okay die se wanya
0: ay na sa wuni wani da so se kasa won kasa kinyina no
1: mbrama na be kasa o
0: bibi wo ha sabi sabi be da sa obeti dia
1: die se ayase ne se momia
0: ani da so ni ho se won se bi wo na odidi na duane na ohyangamu a onan ba bi a oninze kwan bia so no bibi si na chi
1: okay
0: na huza
1: okay
0: na woni bibi bia chi fie na akwa bia sabi wa kwatwa bia nwumre na wa ba le go we akokore ba kwa fa ba
1: e di e ma me titi ye ma me fati ko ba se wanya kasa chere
0: kwa bibi ba di koko
1: titi me chere se ye ma me fati ko ba wa kasa chere onya sa
0: yes
1: ai sa na me peni
0: yes
1: wa kasa chere o
0: sa
1: o e se tuo wei enya chi jira ni a me na eto e ti se wanya chi jira ni
0: sa na titi
1: di obo obi obo ni bi
0: da bi kaza no mo ai ono moye ngola boni ndina ho ma ne ma bia na e kwifo ni
1: e di aja na ne je nkoma na ye di eh sese no amusiye no ntokwa na na si ho no na wie chese amra so ye ni di ho na wie chese ye di ho
0: ba ba e bo amra ke di be ka chere ni se ne kwan se o di aduane ke kora ba si ye ho
1: e na na aja na mo ntem ntokwa
0: ne so kondi no ndi bu be nkwa ba amra ndi no kwoto aduane na se se o di ko no jini nzuo ka ho na o di wi a ne so a support amana no mababo
1: na de ti ba won ni wo kwan so asa obekwa ha
0: kwan so fan
1: da bi umpe bi ntra asa obe di a wadi asa
0: o di ka kwan mba bi
1: ah na ntra fi mbijire bi ni di na amana so se di di ho
0: dani aji
1: amana so se di di ho
0: ba bi na ye to ye kwan vuma ye ndo bi an ngita
1: wo da fu mu enya amana so enti je se no
0: ba bi adombe
1: ba ye okay atie for so atie for be chiri
0: ano ne ye ka no
1: se o mu di di amana so
0: wo ye hu e wo ho ana ba ko e ka ho so
1: me ba se e ye amamre ne amane kwan so se edidia
0: ye be kire kire
1: enye wo me mpese me je firi wano
0: da bi ye be kire kire
1: me wo be kire ma me mpese me je firi wano e basa wa hwe ana obi adwen ye ode ba no nse wo ka se na chuma kwan ne no omomo wura mu
0: ah o se ono de amana ho asem no de oni
1: oni
0: papa nemo ye ko amamre nananom
1: sure
0: ye ndia sa amunzie ye no
1: ye nidi ho no
0: eh ya kretini se ya eh binum be ka se ben nidi ho no ano ne mi ka se mba invo no betim ba kirem
1: omoma ye hu se
0: omoma betim a kirem pa me ye hu se de be mpa ndin ma bre
1: be ye
0: no ma ben ye
1: nidi ho na wudidi wo so so ade na wo be hu ana ade na be ba
0: e wo ntodi ano se sama ne nza batu wadu angim bi omi nim
1: na sama ya hwe wasu mpa ni ye aja na ne ye yase mo ye fa ba kunu kan ho na ye ko akura enti eh koles no ba na nanom mo ba na mo akire ye
0: ai keda
1: ye musie ana ye nidi ho na wudidi ho so so a de na wo behu
0: ba ko e ka ho no so in fact ye nua brand ye na nebe galagala baby
1: galase
0: eh na okubi na na okita motorbike correct one pa
1: genuine
0: eh no de be jaw se keda ki moto ina bi amam 2000 Ghana cedis
1: 20 million
0: na me van go kalamra
1: okay
0: ena odi moto no brew
1: sa na wato wana se
0: odi bi sia wajiska
1: ah okay
0: enti no o money 20 million na odi moto no de so okwe ne so be na moto no waka achi abubu no o se ei man ton moto no amawo bandi mbesi wa se mamska na me ngomra na nkomba ma nduska brawa ma beji mi moto ndi se waka bubu no dia ene wo betuam ka wo diska no bi ebe som so na wa atuam ka na wa fa moto no yenu ase hene ha se onya beji mi sika no kwa dia moto no mi access to use it
1: eyi
0: yes
1: na awu se she mra dia
0: eyi ta na ne ya beto gwe
1: na se woni 20 million be twumoto abubu no
0: wa twa ma na akokondem
1: eyi odi moto so ma moto ni yemo no
0: odi besia wana wanton amao so money scan on vanko ayinu bi na oba oduska brawa beji ni moto no
1: na okoro ka cheza ya okwo bi onforo de
0: enu ni asem no ndi so oduro ha ye be hu
1: edi enano ye mfa se nkase mi mi
0: enu no
1: na nyame bo a de wuda se fridge ni so eso de na wo bo chem na enu so so
0: yo
1: okay enje wo chem ni radio court lawyer aja na ne akokura ye okwo de bi ba o papa we ye nyane wo jama sa to anka ye wu de edi kan no mi ni se afi na waso ofi de ha ye ni da so o ha ba ko a chi po num so ma me mere andi se ma ye ku ma me mere e monitor show no live ma me ye chiawo ni na ne se obi na firi mu a nananom ya papa asafo ache ade bo ye nyane ni asafo ache.

0: ono je abrante ne 20 million
1: yeah
0: ana ose ba bi okko no okko garanse asenti sika no enso o ma na 20 no nji ni moto no nsi ho okko be na wa twi moto na bubu no na ose won na nyanye hye se onji moto no enti ye se no oje moto no mono ana se
1: me sa ni akko na se ni awu moto de blem na o se wo di moto no me to me ni sika 20 million na me de ma ono me so me na cha se o do kwe no o di koye aduma dunya somba so because one bamba ngwa ya aduma ana se ma bete sa ma ngwa aduma ngwa gele nse ni ndi me so me sa o ka ta ma ni ti o na ma ti ana ti ti
0: right jina ye
1: me se
0: na woni bibi jisi ho ana je na yusu wo se ye different things o
1: ewo enya wo kan nya no kure be wo be na wa wu se jisu ba kan an de mono se nsan ba mo so won di mango wo ti afie ni se wo so de de bia me sma di mi ka nche me de me de di ko ti wo le ma no wo ti mi ji ji wo
0: ai
1: wo so so de bia mo so nte mo so da kan akara e no so ni di ye sai sai na ye de nde tu wo ti afie nti nya ni se o ma mi di be kan akara so bi o be ba na o mo so wa be di wa de ba se so a na ni chi so ko be ti mo mo so so wa de afie ndi se nke se se wo be na wo se o madam bu wa bu am ndi sa na de a o de se mo so ni kwa na o de ngo kwa no so na me cho no
0: wa twa bubu no
1: ngo so mo so mo no ba ma o de a nesu me ka so se mwana nde bu a wa su kana nde ma o do le se mo se ma mo se kana ma wa o so nda wo zi ngo kala se mo ngo ya di ma
0: okay. Right. Right. So ajana na bisa wase boy. Right.
1: Ajana me.
2: Briben ni be yen hyehye yeto bibibi so.
1: Kama won yo bi e be adma se se se ta ba se me di wa di e
2: mhm
1: ta se nzi se

0: Abusuani awuchi ye enye national coordinator Emma GNECC oruaye Benny Simpre Jachi en wate nka no
1: Adu 106.3 enye nuanu masampa 94.7 insha 104.5 testi ya angaza kasi ya bom na ye akoye ne dumburam ukopiemu wa ubonso wa mafo di kojabu otri wo masatar kokko adi bi abubu omo hona no ne honkoro ba nyinada ni nyinada ene so msi ani brem soja anko ma na ne wo mo ya senkafo omutwi shan free ankra kropo modu o mani chiremu otakura de kwantemponso ni o mo se ewi aso ye funu yo ya no anwe wo se anyade obi abehu mo bo ni nyinada ene se okopiemu ewo kanso kwantemponso so asempanfu o yo e free kanso adi kwasi mankasim wo ani pochire be pochire wo no enya agro chan obi nko no obi abo bompa to bompa pa ba peso se ya pese ni nyinada ene se kwai na wo mo ye no wo mo se kwai no asa enhye dan kwantem enu ni de edika de to so mienu enso ya anye bom kwa bi anfa ma wo mo ntia ye kwai wo benku na nam nifa ye kwai wo nifa na nam benku beto da bia nam fifi wo nje mu ni wo nje mu nyina ye kwai wo nti enu nam so amwo mo beto ka ne ade be kyena ka na adane afrate aye se nyantoma wo hwehwe wi wani anyi wo tumu se ka no adane agorozo ba fos che se a pimpima menamu sa ma bote not ni nyina agwo aye olu eni nti enene wo ba monte no ba betie tua no amo se de to ma dankra ye mu kra ne se adwunya na ho go zuru ron woto fa ngo se den wunya mfaso obeduru na ni nyina emu adwuse from disaster one fo wo wa ko ba ne se o mbo kapa eni nti enei wo te tua
2: ku ade se de ade se aban nyina ne se ko be ho kwa yi se ne kwa ye ya in fact no ya ye gidi to e kaase no ye kaase ni ase se is shop am esi anu bank fo dan ye ka e yes kan so tua
3: fa se be ba na aban ye be ka na wunti na fa be ba se be cost like ye mpa ni sa enti ne ye ka no but aban na enti e dia rancid we don't have any option dan ye wo mu ane se o se am se tu yan fo ni ye adwuma no e ko so
4: e be se aban na we dum we wie no aka wo bu ho no yen ta ka se tu ye den o tu fa o na mu aka se o se ngbe so aban aka no tu are every the doctor no yen ta ka ba ka se go jo yo ka se tizi ya pa ka mo se disi wo se ya tu nye adwuma ta fa aban road minister and the contract na o ye kwen yes sir no yen to tu bu fo yes sir no be dia asen no o de onye ko no hen de yam sa do ya be se da ni o because of the coin na so so really ba e go ha kan se ya pa ka we se sa we ko no ro se be wa no o beti mi afa be be kuma o ba be ti efi e be ku high tension road we na mo beti ni ma se ta so e be tu wi si bia no mo ta so ni e ja hana mo o kita wo ka se si a na mo tu na o se nga ye dey
0: ani ayekotie ye ya shankafo omutwe shan free enkran kropo mu ekopio mu ewo takrade na budumburam ene wo tie twia no na ni nyina da emu no gprt panyi pabe de che oto nka ede ma wo mu ye samola mu a wo ase abrewase obedi esotra se biam se bia nyado na free na no wo bibia nkoka papa papa anye gradent wo mu ma aban na watwe mienu wo tumetu ma ban tema ni ntom se chongon na afi wo nye bomu kwan mu wo mtisa kwan wo nwa so se yonhu se de biom betumi akọ entisa wo ni aban be chia yam edie sia do ngoma so maga na de she huso
3: because of said akwana ye nti no genuine kebet metric within 2 hours 3

0: Edisana wants them to say, Yamua, do Yamua Quaba, or how about quite chili ponum sorted as a radio? I may a chassis, my main fan, I see him wear too much here, dear boy, Yanko Pomba say Yadon. And since I was my nephew, I took me no me, no, and then we can see one away. Yanon says, Sima Makuma could do me aside to go and watch anymore. If it's happening, I'll copy him, said no to be a boy, and get so many hours. Prophet Doctor Nana Dane Ansu Encha Kura Wetina Nanka Ewa Vidikezi Eso Enwaji Papa Tennyson Papa Trase Mama E.S. Asare Mama Betrase Na Asamwa Jai Edne Nimo Nyam Ebe Taju Madi Echima Jumadi Echu Mpua Kama Kama Pa Enwaji No Nana Aryan Pim Sana Hene Nana Bajina Igwa Nadia Chedia Punya Kupua Dia Fana Kwaso Ajmini Wajamwa Maye Enwa Chemo Kwane Wabwa Uramu Iba Chon Na Wapchi Ina Mu Daya Wasono Emo Kwane Na Waji Daini Sedi Uhu Ye Pepe Pepe Pepe Pepe Na Nyami Difu Nyami Akua Wachach Umu Ana Motu Bia Se Utulo Watu Nabi Bibia Aya Kama Kama Payo Ho Yeah, don't say boss me makuma ku nsiamu na ewo yi. E na eto so makuma ku du mienu. E ti papa tennis ya chance. Kikwa mekwa studio B. Na mama na kwa ba. Sasa enche kura prophet bedru fidue mu. Na de na media fa na ku aso no wagya mu amaye. Enti mene papa tennis e pepra kwan mu. Ya pepra kwan mu. Na yake prophet na kasa never di for nyame akoa nyame na ne so eye adwuma wie mremu obetene kan wa eno achi mama yes asare be ka ho na adwuma di atumpo me amra pa samuel nkroma yebo a yes sese samuel papa kuka kuka na owa odi ni juma kuka presbyterian church Papa Samuel Nkrumah Yeboah Papa Yemire Yeche Apa Yenise Mpumbo Ko Enti Yemire Yesra Ose Obeka Yehu Ewe Yadi Inamu Mami Kwa Na Meni Papa Tanexen Ekwe Din Komo Esan Se Manyan Enti Ese Prophet Doctor Nana Dene Ansu Nana Wadru Kromo Anesa Wadru Kromo Anesa Nana Arem Pim Sana Hene Nana soso eka juma die ho ena samwa jan mama yes asare omunyina eka juma die ho na papa di kan die na kyerese ye be hyase na ya start aburu nsuo ene se prophet ebewura ha de na yeni ayekọ papa me mwa kwa ba
1: Joseph Kaza
0: na anyimire won point sey
1: oba di ada roma Ya hu ye papa papa.
0: O ba na fie bokọ de.
1: E fie bokọ boni bi e ni fie. Adomara kwa. O de ache yen yi de na o de ni ma pa e ka hu nyina nso. E de adom yen. Me sa ntina ye fa akwanye so na ya da tiefo nyina ase. Ni e chia chia o mu nyina na. Ba fra unua na unua na nso afra ni unua ka kire ni se. Gethsemane hour ebre no aso ni a. Ya de ebre o efi ni da so FM kasa fidie so hane baako echiripo enum ebre no aso ba bia yetie nyame asem na ye san yi ye dai a urade nam na ko aso echire yen ye dai ase nana wada roma baba bedu arampem sana hina bedu
0: arampem sana hene arampem sana hene wura mu ana tese
1: Me je ye nam ma.
0: Nana bedru.
1: Bifo anka san so. Enche bia anu so be room. Etiefo. Na yegusuara. Ye chiachia mu. Nana nom ne. Kurura nom krumpen in vo. Ajumai fompen in vo. A chichiri ene ni eben mofra ni mpanyi ema ene mema
0: exactly
1: asukufo ene wanga wodi juma hodo nyina juma efo hodo apo mudi juma efo ene ba bibia ya chia chia mwini na ya jina kofarabai dear for Dr. Daniel nana ensu anemu ema mwini na akwaba ina nyumre nana abekanyensa nana waha enti daibia wasu bia na tamkuchu ebreno beso ebreno swa na wadani di ede achire yen anyumre rempesa na hini yaba nana wadaroma yefi asia chia chia atifo ya frefre wanga uwe chiri chiri ene ni ebense wang pime wang kasafidie na wang frefre wunu ya nomine busu ya mfonka e na wang me kasafidie ni fise gesema ni awa bren wason ebre ya itie nyami asem yedim nkomo mpense mpense msimu ni ebebo ya abo ya mbra ni yetu miyabo bra ni ye nyami asem ni nina no ene se obetie na ye mpense mpense munu ya watu midi abo bra no etu wana mpano eno ene ye ye niswa di hupa nini ye buta ye kasi ye pa nyese ubetie nwa keke kwa na wada swa nena msa aye ni auye nwa etu chwa mkromfone inti inti na yibisa wase weye saa na wanya abe sasa ane weye nena dena wanya dena wanya edi ya frimu umaye pamu unyana umaye yini di umaye jene kashu nifi ni nsemu ya jia sasi nifi ni nsemu no. Ya pamu nifi fi hono ya pamu nifi ya juma nunu na wanya abe wanya abe eden pa na wanya enyumre ya sunetie ya nkawa nimu na mumu ya deo nyankupo asemle tufo efise sana Paul wade koma Timotheo wase achure ni nyinafi nyame humu eye matine tine mantenye eye manimuka ena humu enyini enso sari ya baya ni nyine munu ya nipeduyano ene okra nubewe peyo ewo ejanu nimu nana wadaruma afeni ya bebo mpaye
2: yo ene liye kwa enso ene na ya besre na ya bebo mpaye
1: ya
2: inshirano wa radia wadi fidikesi achese unipa ma emfaso enya unkwaje upese enya unkwaje ema ekrenti na odisa ebrei atu ose ufage semeni wakwaso ama nipa ma ati wase edi efidi atifo edomnyi na esha wonsa empire boni alisra nese irudin ashasie nimfa nko awie pa na enche woni nya wo Yesu Kristo di mu amen.
3: Amen.
2: Ndi sani ya na papa edikan ekanse wadikan achiachi ya no enye dena nchi ya no kakra ebe tuwaso nchi ya no die ebe kase uwa uti fidikesi ya no nchi ya no kesie pa ekoma na usianfo na kwa se mdi se anyumrefany nyame adumunti ena nakua nekase wetimdi Amerika aba ya ate na bre bre bede bede na fambi eyo nukre mekana se ono ankasa ne ba ne dishie ninuya dudu na ate ya papa udifu chi yao Andrews mrimano yesi ewa na huu nisa yu nti udifu doktor na nadani ensu echire se ebusiano a ono ankasa ka ho nso ofasa kwen so eme nyina rechichirese no se yenka yakuma entu yem ndu nyankopon pe noyo nti wiye de na nipa amechirebo ewa asasi so nti memanu fo nyina ne debi a papai eye adwuma faaye todo a ono mo enya yonko fo nyina no se yemfasa kwen so emfa vidikesi so enkasa enchire obibiara oti papa yi ni a eto no enka okanse a anani ya mshe no na eye ni ya biya no ose ofasa kwa inso eda rechichi sem ama nisa yonso imu ini jina ya kase ubibi ya ranso a bibi atowo odishie bi afrim ose yemfa sa kwankuri aso enka sanchiro na wonso kama kuma eto yem odempae eta chiri se ne yababia no na chichire be yadwuma na kabinso emachiri yemfa sa kwano so echea yana na abahema mposuja pekrum na nana kwa sendi ni awaye edu nyankopon anim boboa dwumadi pa ama dwumadi so akoso nsendi ya nkana na ebe ya baaya nkana na bema and so fm adane tv nanka ebetena so a obia ahwe ya chichiri ene menche nana ya te wonka woman so te wonka wate wonkra no nso ne wate wonkra no ndibrepem no ni nyankopon pese oyeri hye nyankopon na nyunyam ewo wo huno ho na montu ebeba nana keza ka akire yen urman so ate nti keza we de maye fri utim di ato ko no ndibrepem no ni nse ho na montu ebeba so nana nyame enchiro bebre na oma wa ho de fofo sene awo kan se omo mpae ema mpo suja pikru mai ene mrante ene maba ene wankasa nso no ene se bekwa wie no mai ode benyuno mpae na nyankopon so ebeti ye kai adofo no nyina se ye de bosumi nsia program no akwa wie ye odifo afore no meka se yakwa lanche yakwa tudni
1: yeah
2: nanu kosida na ne ye kan se ekunafo onwese anyanka juma dia onyankopon de atono so no edaso ejina na ejina until 26 new year nti ni onyankopon ede atowa koma so se wo so ye she onyankopon ni onyam no wo de ba se na nanu ye kan ye no wo de ba jaka eza hakra ye nsa beka wo ye de na fie de bedroom ya ba ye ba wo de be maye na fi so
3: Any Dasso FM.
4: Your desert is your ticket. You're
5: going to die.
4: Any
2: Dasso
5: FM.
4: He is number one.
2: It's in here, can I say? You're going to die. You're going to die. You're going to die. Abba. Say, Mpabwa, Eya, Ntuma, Simina, Mpu, Nei, Babe, prepare, say, Benyakwanya, Etna, say, Udifu, Nenkofwa, meka se wusuete la adwuma wusuete la adwuma ni dodo na edi wondi eba senka omenya machine saa manento wakoma so na onyankopon enka wakoma ebi obitima to ba kwa na mienu wo de ba ya pe special master na ochire onyina na wonso wanya wonsenu aduani bi edi nti ne yakan so ne se bibire nso epe carpenter adwuma aye ni mu amoye carpenter fo no nso no montwe muti na yehu na enso ne so ehn wakuma ya eribi ba ma na wonso wakire na adwuma kama ye fa sa kwen somia nyonko brebo Adams security baba Adams won ne Adams ya na otone mam menim se otia fidie no ho so otie simple so ya odifu se mamudi o mamento aso o se na ano ne oye ye no aso nyankopon ni papa papa e ho ahoden ene ho hwebo ene aka no ane eh eyi ba yi nyina mu no odi amrika na bitie aba afrika si so ayo ono anka saka dia dan so te ya ose ne oye ye no eno chino chino na okan ye no ene ma aboa no etima che jatamua de na ba hande no nti nyankopon nhyro nti se oti ye nka ne ye ka no se dwumadie no so madie no so na oman so enye na adwen se ogyae ba nanso akadie no ndi se obo modern eboa and so fm gesemeni awa dwumadie a megidie se onyankopon ebeti udin na ne nhyira so a ese odi hyira won so no orebema prarenka ho na nea ebe nyina so a ani susun na aya kese ne nasefo nyina no nim se obetewa so na obenya bebre so ede abobra yeminshira amen
1: amen
3: and it does so fm
1: ɛni so ɛdi akyerɛ yɛn ɔdɔfo afei ɛbrɛ du yɛrebɛkɔ Awurade Nyankopɔn n'asɛm no mu nti sisi w'adwene ɛne w'akoma yie na fatie Awurade asɛm na wo nso nea ɛbɛfiri mu aba biara no woanya mu asuadeɛ na asuadeɛ no ɛmu no nso wafa biribi paa ɛde ɛfiri mu na ɛtumi aboa wo ɛnɛ anwummerɛ yi yɛfa anuanom baanu bi wɔ twerɛ kronkron no mu yɛbɛka sɛ ɛberɛ a onyankopɔn bɔ adeɛ nyinaa wieeɛ no na yɛhu bɔne a ɛte saa na yɛhu awudisɛm a ɛte saa enti kae sɛ botaeɛ a yɛredi ho nkɔmmɔ no sɛ oye unua saa anaasɛ ɔma saa to unua na wanya abɛ ana wodi wada roma kane ye na ɔmo nti na ɔmo ho botae ne yie paa
2: ɔse sɛ ɔma unua wuye
1: ana
2: ɛfa wo so a unua nya wu
1: unua nya wu
2: wanya amane
1: unya amane
2: wanya hawo no
1: unya hawo no
2: abɛ na unya ye
1: abɛ na unya ye abɛ na unya ye ɛno na ye didi ho nkomo etiefo na miguso a mehyɛ ase na meka sɛ nyankopɔn asɛm no sɛdeɛ ɛbɛtumi ama yɛahu ne yie paa ne sɛ yɛtie ne yɛde yɛ adwuma wo ɛyɛ ya na ɛyɛ awerɛhoo sɛ bɛdu saa berɛe nnipa kɔ so ara adwene wɔ nnuanom ho adwen bɔne ɛsusu wɔ nnuanom ho nsusu bɔne ɛbɔ pɔ bɔne ɛyɛ nhyehyɛ bɔne ɛde fa nnuanom ho ei ɛasɛm bɛn koraa ni na woanya abɛ na dɛn na woanya anwummerɛ yi frɛ wo nua na obi nso ɛmfrɛ ne nua na yɛnkɔ twerɛ kronkron no mu Genesis Mose nwoma a ɛdi kan no ɛti ɛnan yɛfi aseɛ akenkan fii yi mu a ɛdi kan no anaasɛ ne ntwerɛ so ɛdi kan no kɔsi bɛyɛ nson mu hɔ na yɛdi nkɔmmɔ sɛsɛ sɛ yɛtoa so kɔ anim nso a ɛbɛtoa so akɔ anim no yɛdi nkɔmmɔ ne nyinaa fa mmeranteɛ baanu bi a wɔn awofo di kan de wɔn ba asase yi so ɔbaako de Cain ɛna ɔbaako nso de Habel sɛnea dodoɔ no a yɛtaa frɛ no Cain ne Abel saa nnipa mmienu yi wɔn abrabɔ no ne sɛdeɛ siiɛ no ɛnɛ ɛda so ara wɔ fie bi mu abusua bi mu anuanom bi mu ɛda so kɔ so sakyera w'adwene ɛberɛ a asɛm yi ɛbɛba wo nkyɛn na wobɛtie na wawie moma yɛntie onyankopɔn asɛm twerɛ kronkron no sɛnea woatwerɛ no asante mu kratafa no ɛtɔ so num twerɛ kronkron foforɔ no a yɛatwerɛ no a yɛ kɛseɛ kakraa no num ɛna yɛkenka moma yɛntie asante twerɛ kronkron no sɛna adam ne ne yere hawa daeɛ na onyinsɛne na wo Cain na ɔkan sɛ Awurade adaroma manya ɔbabarima na ɔwɔ ne nua Habel ka ne ho na Habel yɛ odwanhwɛfoɔ na Cain nso yɛ okuafoɔ na ɛbaa sɛ nna bi akyiri no Cain de nafuo mu nneɛma bɛyɛ Awurade ayɛ na Habel nso ɛde ne nnwan mu mmakan ne wɔn a wadɔre no bi bɛmae na Awurade ani sɔɔ Habel ne n'afɔdeɛ no nanso Cain ne n'afɔreɛ no deɛ n'ani ansɔ Cain bu fuu pii na ɔmunae na Awurade bisaa Cain sɛ adɛn nti na wobu afuo na wammuna yi sɛ woyɛɛ yi uye nuya anka wanim rente ana na se wanye ni ye nti boni butu wopuna no na wachiri kwan na ahwehwe nanso dinuso mijiri se yedisi hana mpenze munu betumi akwa chiri pa ye da foforo na yasan to aso ntietiefo ye mose nguma edi kan no ti enan ne interest so edi kan kosi enson no emu nsem ena yakenkan mijiri se emu da ho pefe na oti biribia ase enuanu mienu ntamu asemo wo ena yedi hu nkomo yi mijiri se brepam ye betu abufu na chi ebehu ni si ahai nyame abode emu obo nipa benu Adam ene ne hokafo a ye fra won Hawa na won abrabo mu a wonyini du won pani mfie so no wo shaase e woye won ba odikan ene ye ye bo ni din no wo so wo no no to no Cain a asekere ne se awurade adaroma menye oba bani Awurade adaroma eh nti anka adaroma usuban ni eno akiri ne yebe woni nua no Habel ana Abel no so eka no na wonyini ye no wonyina apa adwuma yoy keno yo ba pani no ebe ye okuafo no ba ye ehu adwuma ena na oyatoso de ne ne keka ka ho ne ameka ho nyina no Niyama ya kikaki kahunyi na ano. Eno ujuma na odie. Enu ya ba. Ene ni ya kikaki kahunyi. Sabre ne enu ya ba. Eya nana nakano. Enyeni ya pompi ne drunu sa ano. Nkuni pa. Sabre ne dene nkuni pa u. Sabre ne dene eye papa pa. Ene idi e kuafunu bi asae niama no wode niama bi afrafra apompe no ama ni esese ye no enye ene ndi anu zu ebisa o se oye no saa no na ye shrepe obi tokogu ni fridge ma afi ase pro na wanya abe na wanya abe na wanya den Enti ebribidui nipa banui ehu ne awrade aye ede ama won no ma waye nwadwene se wode aseda ba ma awrade efise ono na odom won ahoden enkwa ene bambo a wode ye niamani nyina na emu ho baabi ena Kendi kinde ne de no bae. Senia no bae ni sitie de. Ahai bibie ni wa ka no bae ni se di sitie. Sa pro sem pro ye. Sa ye ne ye papa sa ye ne ye papa. Sa ye ne watu agu afomu ache anza na okosesa bae enim. Senia bae ya enu aba bi a wo de ye hwie nyeye na okofa bae enim. Na mom ni atwere no kan ye no ena ye di ho adanse ye o se na kan ni na fori ye no awrade ni anso ni anso ne ne ni so ni nuano de e habela ode ne moa no ni odi kan pa makan no mu pa no de bebo afori ye na ntwea ni odi kan Aponche ya nyudikan, jwaya nyudikan, kroko kuku nyudikan, akonfem nyudikan, uwe kika hunyina atu watu wa susa. Odebe buwa foree, edema utumfu onya nkropon. Na enumu, ena keni behunu se, eurade enia so ninu yanidi yeno. ni bufui ah na bufui efri obi akofa ne de aba ni awu pe na wo de aba menso ni amepe na makofa aba enwa bufui efri enei sana nipa bebre yesu ban ayo ebo wiase ayati efie mu nyina sana nipa bebre yesu ban ayo yenim se kofa no fi ken ho se hinfa ne fi o yentimi hu obi ya de papa ese se ye bona baso ekọ ne nim na bo ano obi tumi jira ba bi na ne bu afu on kan wa sem papa on se nkran bia wo ho suban bia ne ye bia etesa no se abufo be wura wo mu a ade obonsam honhom ne be hye wo mu na ode sa honhom no be hye wo mu a ne awoye enye papa se ne ameka no na otwe se ne ye beba na ya san ba beto aso nti ye kindu ba bia ne bufu ye na urade nyankopon ebisa no se uye no yi a ana nyumre ye obisa wo urade re bisa wo ne awuye no se uye ni yi a ka wani mbete nti na wanye ni ye so onse wasi uti ase ne ebei o ye dum radio no kra ye firi ho efiri se ne ye bi awuye ne eno ho asem ne ye kan odofo enye wo nti na mmom se de ebe ya kra nyina ye tie sa asem yi ebe boa ye siesie ye na yenya adwen sachira na yetumi akwanim ewa abrabonum anu nti ana nyumre ye chesa asem Awurade bisa Cain na bufoi ade nti na wamuna wanim yi sawuye ni ya anka wanim ente ana we nyina kire yense Awurade Nyankopon hwehwe se ade bia ye ni ye ade bia ye nye ni ye unu ade ye ni ye unu ade ade ne gaw ye ni ye na no obi ayro ho sem bia oka na ya ayro ho wo bu ejuma na o tre ejuma num na ode ejuma ni bi ahye obi nsa se onhwe so ose waye mi susuru ah enti ni awuye no eye se na urade ribi sei se awuye ni ya anka wanim rente ada na ubuofu na mumuna wanim se awuye ni ya anka wanim rente urade nyankopon hwehwe ade afie ho abri biere mu se ade bia ye beyo ana ye beye no ese se ye ni ye ni ye Rusu enja padia ni edie jao se fashwe ma. Yena ye ni ye. Shwe na shwe won ye. Fashwe won. Na fashwe won ye. Ni amabi ni edie jao se. Wone jina osu. Ene betumi abwa. Odofa utiye ne nyumre ye. Ye na yo ni ye. Efisa sema uradibisa ye ni ye. Se wuye enu ye ya. Anka wanim rente ana eyi kasa ede kire ye nyina se ade biara yeye ye yama ye nuanom ye yama afoforo ye yama ye man ye yama ya safo ye yama adwuma ye womu ana bibiara wode ahye ye nsamu hwesa obeye na waye ni yi Shese obeye. Na wa ye ni ye. Afidiye na oka ye na tri afidiye na naka afidiye na naka ni ye. Ayobiye juma na odia sha wansa. Shese obeye ye ni ye. Shese obeye na wa ye ni ye. Na juma na tumi akoso. Na juma na tumi abwa. Kena ye. Akofane mfumu na bayaba. Urade Nyankopon ni anso. Ne ni anso no.
6: ɔde ho nkyerewa ɛkɔkyere ne nua no a awurade ani sɔɔ ne deɛ no wo nyinaa ma woyɛ adwuma w'adwuma no a woyɛ no woyi wo yam nyɛ ne yie customers ba wo nkyɛn a wontiriti wɔn yie nipa ɛba wo naa so a wonkorɔkorɔ wɔn wonnɛfɛdɛfa wonyɛ wɔn yie ɛno ara ne sɛ wotwamtwam nipa ɛno ara ne sɛ wohyɛ nipa abufuo kɛkɛ wopampam nipa wo nua ne deɛ ne kɔɔ so deɛ wobu afu ayɛ w'ani bere kɔpɛ aduro ɛbɛgu baabi a ɔtɔn adeɛ anadwo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'adwuma nkɔ so woyɛ ne saa no na woanya abɛ ɛdɛ mfasoɔ ɛna ɛbɛba so ɛde ɛma wo ɛnɛ anwummerɛ yi ɛnipa baanu yi a yɛadi wɔn ho nkɔmmɔ yi hyɛ no nso na hwɛ no yie sɛ ɛnyɛ anansesɛm sɛnea nipa bi ɛka no ɛna ɛnyɛ abakɔsɛm bi a ɛnni hɔ na ayɛ de obi abɔ ne sire mu anaa sɛ abɔ ne tirim na atwerɛ ɛde ato hɔ ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɛyɛ asɛm pɔtea ɛsi yi na hiahia no sɛ ɛbɛyɛ afutuo ɛde ama yɛn na ɛbɛyɛ nkyerɛkyerɛ papa ɛde ama yɛn na ama yɛatwe yɛn ho ɛde afiri ho nti ɛna asɛm yi ɛwɔ hɔ na Awurade Nyankopɔn ɛka kyerɛ no sɛ ɛsiane saa abufuo no a wanya no nti adeɛ bi a yɛfrɛ no bɔne ɛhwehwɛ w'akyira kwan na pɛ wo koma mu ahyɛn na saa deɛ ne nya hyɛn hɔ a awudie na ɛbɛba w'adwene mu awudie na ɛbɛba wo koma mu awudie ho anammɔn na wobɛtu anwummerɛ yi anammɔn bɛn na wopɛ sɛ wotu yi wo nua no wokɔ so nti wopɛ sɛ yɛbrɛ no ase wo nua no wokɔ so nti watu kwan nti ei obi abakɔsɛm ni o obi asɛm asi ankasa paa ɛnyɛ sɛ yɛse mese ɛne nipa no tenae kuro bi so memmu din ei yɛnsɛe onua no yɛmpa akwanya biara so yɛnsɛe no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛba no ɔmma mmɛgye yɛnimonyam wo na woyɛ panin akwanya mmua ama wo nea ɔtɔ so mmienu akwanya mmua ama wo nea ɔtɔ so mmiɛnsa na akwanya bie ɛde ama no na akwanya bie de ama no a ɛdɛn na nka ɛsɛ sɛ woyɛ daabi yɛma no mɛdi yɛ so yɛma no mɛhyɛ yɛ so yɛma no mɛkyerɛ yɛ nea yɛnyɛ nti yɛmfa akwanya biara so na yɛnsɛe no sɛ saa bɔne no ebi aba wo tirim na ɛhwehwɛ w'akoma mu ahyɛn a Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ Kain pɛn sɛ di ne so di ne so ne sɛ hyɛ wo ho so ma w'ani nsɔ ne awoɔ na hwɛ na yɛ adeɛ nyinaa nso yie ɛwɔ w'akwan nyinaa mu w'abrabɔ nyinaa mu wokasa nyinaa mu wo nsusuo nyinaa mu ɛne w'akwan nyinaa mu hwɛ na hyɛ no nso ɔma a wo nua no adwuma no bɔɔ no no ahokyerɛ baayɛ ne saa nneɛma no totoo no no na woanya abɛ ɛno na nnwumerɛ yi yɛdi ho nkɔmmɔ yi anwummerɛ yi wobɛba mu bi ɛberɛ no nya nsoe nanso siesie w'adwene ne w'akoma paa yie ɛma nkɔmmɔ no sɛnea yɛrekɔ no na wonam saa Kain kwan no bi so a w'asane w'akyi w'abɛfa ne nua kumaa no kwan no so saadeɛ no nkɔ yie a ɛmfa wo ho abufuo nkɔhyɛ wo bio bisa wo ho sɛ adɛn nti na abaa no saa saa namɔntu bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wotua na woatu mpae bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wobɔ a woabɔ awammie bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ woyɛ a woayɛ na ɛno aboa wo mmom akyen sɛ wobɛpɛ akwanya bi so sɛ ɛneɛ mɛyi no afiri hɔ ɛneɛ mɛbrɛ no ase ɛneɛ mɛsɛe no ɛno deɛ mema wo nkɔ so no watumi adi so na aboa wo ɛnɛ yen bronu isu yen pesu isu yen kru awudwo mu o my gana mu nyina ekoso ba bia mi awudwo bebre e mi ayahudwo bebre
7: eni da so e wo homo
6: e na ekoso nanso anyumre ma asamu entufo na enkasa nkyrew na emu opa yi na saa kwan no a waye waadwene se wusi subi te se sane a ken ne si kwan no so a ewurade ka kyerɛ ne se onhwe yi onhwe yi na wantie na okɔsɔre tu saa na mon no wanyɛ ne saa na asotwe ama wo so ɔha ama wo so amane ama wo so anwumre nana ne a wada roma edi hun komuni ose ma unu anu oju no wu ma na okowu ye na obo sa apono ma ni na wanya abe
2: papa nyami enshiro bebre eye papa krupiasi district minister papa ye koma the whole presbytery ye ko kamsa papa ene ye coordinator ndi anya mwa mwa se nyankopon ema papa kwane na oni gesemeni prayer camp edi nsa woso na nyankopon na woso edi nsema kese akese si etopo no so papa ni ana nka ye nim ne se yeta akase se ukuru mpete edi unama
6: ibika
2: ibika sanso ene nim se nka nye ne grafton ne nasefo baden binu a abaya nka anka aduesi ho a nga osu ankaaba
6: kosu ankaaba
2: ewum se dibiti tar ho ma bisu amango ne nase forward ye nanso enye natural enye nipa eyo nyankopo nhyehye mu no nka mango dua si ho a nka osu mango aba sanso ena kuku dua si ho a osu kuku kashu si ho a osu kashu na chese kuma ebeka se mugya emu edru mugya emu edru indina nka ye nhwe kwan se obi enini nua papa ni ya walking kani nka ebi besi
6: besi o
2: papa encharwe ena krobi so na insua wosa enom eye krom na krom na wosa mu nsuo no ena ekoba se dakro okko nsuo no mu a se udi frogo no eto se wosa ukita humanum wesa wotwea ahomasini ene ba
6: ene ba
2: entina ni pante ase obia odi bucket foforo echechire kra na
6: ebeko na abase
2: ahoma no ate nti na hu akohia se ese nyu obi a obewura kronum na wakohwe ne a ekoso
6: ewo so ewo
2: koso ewo inside ha
6: ema sa
2: de saadie no obia bucket eno so nkura nso ne ye om drinking water na se
6: bia
2: emu dawa wo nom nti na aye ni bresem we na brantie bi e ka se ono de wa sini bo se obewuram na okohwe ne a
6: ekoso
2: ewo ho na ne a obepɛ se mamu no nyina abɛyɛ ne sɛ wɔde ahoma ɛbɛkyekyerekyekyere ne ho na ɔwuram na ɔmata wɔt no na yɛfa saa ahoma no so a atwetwe no de
6: naba na
2: mmom ansa na ɔbɛwuram no ohia ɔno ankasa ne maame ɛne ne papa ba a ɔyɛ ne nuabɛma sɛ ɔno ɛne ɔni kan ɛnkita ahoma no mu kurofoɔ no ante asɛ wo sɛ nipa dɔm a yɛgu ha yi nyinaa bɛtumi atwetwe na ade nti ne wobra nko ɛna woka sɛ ɔni kane mɛsɔ ahoma no mu ansa na wowura mu ɔse me ɛna mene nie nti a meka no saa papa sɛ ne yɛka sɛ mogya mu ɔduru yi ne brada teeɛ no ɔse mɛyɛ nti ɔbɛgyinaa hɔ ɔni sɛ ne nua ne nti sɛ ne nua no sini bo sɛ ɔbɛkum a ɔno nso ama ne kwan papa bɛrima yi ye jaja no e de no gu nsue mu ohuram e kɔ krom inside okoya sana asrubo bi e na wate to nsue no mu a bibia wakɔnya tena no wo de krom bi aba wo de bibia to mu a no ni nse wo de be ha no
6: wo de be ha no
2: nti wo sumu ana aka ahoma no atenu
6: atenu
2: je ba sa no na ese wo de ade e no ko hu no e ba abonte ma obi ehunia asi inside o o de abo ano eto ne beti eno na o ye twetwe na oba na krumhofo nyina hu se aboa bi o ya ben ano a aboa bi eda ne beti no na ese se o mu dwane
6: bi dwane
2: o mu dwane ko pin se ne brother na ankasa emie nani eso ahoma num
6: eno twetwe
2: na twetwe ne nua no eda ne ba abo nte ibisana ose mi nua no nti ni munyedru endi nka sana nka yehwe Cain
6: Cain Habel nka obeye
2: Cain and Habel sana nka yehwe se ibisi wo ntem na ye den enani edane ye eno eno nyankopon na madon so pe se yesua bibi kase bi efri ho se ko ba se ne ya onu firi moja kro no ani etimi ko dane abufo etimi bai na oto azukan ya onyankopo question na onyankopo bisa anu yi ozikin arentina obuafuo
6: arentina obuafuo
2: na omunayi
6: na omunayi
2: wow eh question ke se na che se
6: semne mood
2: onyankopo ankasa e bisa question na obisa nipa se arentini obuafu na che se bufu na drachiri ni buofu kase kase kase kase kase
6: pa
2: ujini ba bi anyere enje na ose na se uye ni yia nka wanim rent ana papa ha ene di aranse se ni oma ken de ba aforebo no papa ansoani
6: ansoani
2: because onyankopon e ka se se uye ni yia se uye ni yia nka wanim rent ana question no what kind of profuna of if you do well will you not be accepted senka ni oye no eya ndinga onu nyankopon ti asefo no nga wanje wa fori
6: no fori no
2: nga anye yie nga anye kama na na jese ni oye no nyeda yi
6: enye kama na do ba
2: ni wakoye ni enye ni enye no manhu se Habel ana kendi kan eye ni enyeti anu
6: debi
2: hana nwasem no woro
6: hana
2: wa nkasa ni efunu ni mami efunu ba ni papa ba no nyono eno ye ni mfonso
6: debi
2: ni akoye ye no kuno nyankupo ntem ena bibiesi kuno wa koba ofori na ofori na obo eno nyankupo hu se wanye ni ye ni oye no anyefe was it if you do well sanko ye yia nka wanim rent yana arendi no bua ngufu nyankopo na abel monu
6: na obu kokofu no onipo ne okasa ye
2: die ne abel die ye
6: ne okasa ye no
2: enu ane ne ne ewom obi nani ba bia papa yetimi yetimi bon ho pokwa free etinu ho na mon boni ani tie ni ya yakomo ahunu se so bi anyanya obi hu trim car na die bi oye bia no enye nipa no fa biem
6: enye ne fa
2: kwan bi ofa so a e ma ohun aya afoforo tane eno ne ne ya ofa so
6: be fa so
2: anyumre fan onyankopon etumi no fo se se yehwe ni ya etu Cain ene Habelia ene se ko base uti se bi e bo ho pobo ni bia mane nyo nwa so bi e tu ho na mo bo ni bia ma chese mane nhyewo mro so vise bi ni onua ye funu krob ma
6: ye funu krob ma
2: ni ya asi e wo mu ntamu ni ye nyina na e ko ba fori e no e nnue udie So you yam ye ye. Ndimo nyankopon ani asoi. Oh, why are there?
6: Why are there?
2: Mensu mesua.
6: Mesua.
2: Na mayo.
6: Anka da fofo mensu mayo.
2: Nanka. Bone. Eba mu ana. Nano Yakobo odifo afori. Na ye ma na kwanya se onchire ni ntia esese. Ye bosa afori na ochase ye. Eka kwanya me fa so. Ere ma no se onhwe wisia ene yanka ni kunafo a aka. Oka wie no se we ya ye wie no Yakobon ehwehwe se obi e besua na ba ye nti na na e be kasa na na ka se. Osrem mu nu nyina se e betumi a. Na senia odifo e wie. Nde yensua enu bomu a eye papa no na yenye ara ndiri Cain ansua ne nua Habel de no papa na mom ono da na ho se odi abufu enia wo hie ne nua yi bronsam empa de pa nyame onkronkron e kasa kire ho se fa kwan sa kwan yi so na ebesi wie no na bronsam so e kania ebe ma wo kwae bone na kyena wanyaw asero so e kire wo na nia bronsam ed air to tim nia odi air banu bia no ofa so a enche na osan ko jina baabi na osero
6: osero
2: fisa wanya wawie minim abaya bia na okko interview na ona nkwan so air ko no e na ka bi eya ben no Drevey, sana ni da amna ba akubi ni. Oko na na kano kobano, eko bon siyum, maybe 2 years, eko gu, abaya,
6: abaya noso.
2: Noso. Abaya nu jina wa, nene yame onkuru kukache nse, niye sino, enye fi, ube timi anyata arefofo, ako uinterview no. Ntima emroso. Wane bronsan so. Edi adwene ma no se. Ngrofoi. Bebo apa.
6: Bebo
2: sa ateche egu uso. Ntima amena anotika emu si form. Rona driver anotika enum. Oben abaya ya.